0: ཁོང སེ དེ ནི དང ཅེ སོར ཁུ ཅིག དུ
1: Ya, çeşit de dolacak diyor da. İn kimmiş tu? Zübeyir de beşe kişi. Ya, zil çık diyor da. Cengu çe, gömü çe. Sebeye tu. İn kimmiş tu?
2: Tabi yin yao.
1: Ya, ya, de diyor da. Zil diyor da. Ya, ne çeşit bir, şu sefer be.
2: Geç onu skip de. İyi ki mi tarıbı? Geçin daha hacili, su bula.
1: Çıkmasa, çıkmasa, su bu söz. Ya, geç onu skip de, iyi ki bu.
3: Wey, ne zaman ne lirik daha can bir, değil mi be?
4: Ne lirik değil, nasıl değil de?
3: Ya, değil sen ne değil. Rang le yala, garo mang kwe sha, yin ne chang ta xie sha.
4: Ta xie e, yin ki mang ji.
3: Ya, rang de jik deo.
4: Ti ku yu be.
3: Yu go chu.
4: Ba ji de da.
3: Yo yo, nye rang de jik deo.
4: De da.
2: Ba yin, hunan xie sha gabi yu be. San di, xie shi bu shtu.
5: Ka cha me zho.
2: Ka cha me zho. Sime me sun ta ru.
6: Wa ting la ka xie chi me yin xin mi du.
2: 시부도 빠지니 문부도 와.
5: 아니 집에 영아 챙아고 와. 아래 녀 자식도.
2: 영아, 조금 더 줘.
5: 영아.
2: 어, 자식도 갈사야 가위.
7: 크수사야 가버리.
5: 장치도 하도. 나온 수사야 가위.
2: 아, 할래. 영아, 챙이 레시디 키운 거야. 네 빠지 그렇죠. 네 기도 쳐.
5: 영아, 야지 아.
2: 네, 양식 티샤.
5: 응, 양식 티샤. 된다.
2: 양면은 더도 이스 키고.
5: 제제.
2: 你们能不能给我的阿兹帕克的鸡哎呀让了瑞的勤杂多好多人出车的是过来好的出不哎哦各地的阿妈鸡皮了给你们拨起我的呀让你给他捏掉让对啊吃人过去咋的吧我自己杀敌不到列的话前三场是听不起给的给听说啊呀让你给他捏掉阿对我哎哦
5: 特别是既然的这个给不给我的做的这我还蛮喜欢心酸的你是不是要的可是这个可是你让他来这个跑马赛的可是忙死到的让他这个啊啊